ong manuk pit gendek-gendek tangka pare lain gendek-gendek pasir ceki doing lain doing gendek-gendek tangka pare oke.